dang ya bum bum ya bum bum ya da da da da bum bum ya bum bum ya bim chiki bum chiki bum dang dang ya bum bum ya bum bum ya da da da. En el aire de Potosí, 92.5 Radio.